Det är Johan Minkeluzzi, jag kasehtar radio. Jag har tänkt mig som igår låta att Norge samman i gilla matkursen kallar det nu att det är det vad det kallar det nu att nationellas parlamentet. Kulla mig att Equal Earth är med mig att lära lärdjumis dav vi samman gilla jag gör glädje gilla med att era sada på att det gick studio i mojta lite den processen bedra. Jag tror att det ska mojta lite mycket lite väl dalek i det då. Mutta puhtai oudalle juihanne veikar ja liedit.

0: Når skal samme digge la matkostnadene kalle litt noen at de driver ditt kalle litt noen at nasjonalistparlamenten i nazisartutten? Kalle det dem i valgdolemille, la noen hokte våre i USA-stallet, det har lært seg arkt, det lært seg alle gå alle mye æsj i bidra. Min reporter Mairen Antti ja Anne Ranghild Porsanger lave og kjøve min diva det mi kalle litt noen at dem vakko. Ja, det er skolen hjem på kalle dem i birra samme dikki diva sjøken jo de her gisse Sandra Maria Vestes.
1: Vi lette oppe den dit det går mye herlig da at både de ofte sparko råna etnum av parlamenten i nazisartotten. Ja, det ser man att tjänja i nu inte han lämmer sig han hur i kokus ofta sparar på ja hur mer så hur hej vill ha sagt det och att man inte missar ofta sparar på parlamentet ganska så då han är gal nu nu många är med allt mot parlamentet men miss ja man jag kan missa allo man missar det och bara nubbi nubbis
2: många lärde har lärt sig någon ofta vad de alla gal om i ganska.
1: Nå det alle, hun er på sikkeris, dillig, meilmiss. Jeg må gjøre at det da, at det måtte dake at det er enet arbo, ofte spare god. Ja, min ene måtte jeg at det er meilmi, gert seg ene, ja ene måtte jeg arkt eller skovløyde. Nå at det dakkale dakkane kjelka sine at det at mye mer fikk det navnet enn ofte spare god, ja. Vi sa när Ollo sollasas hastalosa hem och jaka mäte att så inte mina chodo så mig min sätt att jobba dit.
2: Nu målar det hot spara god mat och hemma åtne.
1: Nå sap nu att känna in och inte han lämmer sån hoj kokes ofta spara god är era arktalars räd i bokte. Ja, där han ofta spara god mina bisten är något viktigt och jag i. Mutta missä ne jättäkään formaliseerioon ofta sparku parlamentai kaska ja tahan näe datte pahtelaukki.
2: Ja mua sahtaa datte pahtelaukki namne tai lukte, että oktuolei kaskal saami ja inuitai.
1: Tämä merkka saa, että me sähtit juodit tiedui ja mahtu kaskal parlamentai ja nå, mami bara siskelda så parlamentet ju att vi sätter mig att läta ker lånehallen parlamentet gaskas, vi sätter läta ker några ofta sparkula mig att väjla spåda. Nu att vi lätta elbåten teka gossa ja mi härligt att tiga stalla att vi sätter lätt sist ollut ker ofta sparkus.
2: Ja, de lekte alle åpne finnene de våste steve der med små og medelsklede mannen.
1: Det er sånn hun finner steve der med. Hun har en steve den Kim Kielsen inn, Odal. Sånn har han parlamentet, presidenten, og så har han samme rolle og mosle samme dikkes. Ja, hun har møttet Odal steve den sonja nå, eller hun så meg fast sonja steve der, ja, vi lette Tigastallan ollu dakker äike ko utilisse äsi kos mi aini hatte att kuske sikke kalah lit no natti ja mai tei sap mai.
2: Ja lat outspar ko sjätte dus mai sat mu itlit ambira.
1: Na mi hanna justa alka hemmen dai sa stalla mi da leke da ofters parlament och presidenta Mimmi Karlsson han diva di ofters devas tracking jo det här gin måste då han med ska vilket jot och den formala lars ofta spark och jag mun jacka natta la hoj det lars att mi slett rava sa stalla att den blir att mi da sist och lokala kalett
2: de måste steva dem som man blir lekt i Halstan.
1: Da vil jeg holde hele stedet, er ikke bare med kusket sæpemlert seg i det, jeg er inn og gikk det i det. Nå går det at du etter både jeg sover den, kommisjonen bare går, vi lemmer seg sæmis, jeg vil ha en jordos, Norkabell sæmis, ja, at makker bare går lemmer seg den, ja, råner gjetene mis. Jag vill hålla mig att jag är sig med Lämarsson med att jag medier något att spirala är sig med att göra situationen. Råna gett när man nistan håller mig i det och råna gett när man lärt sig det. Ja det lähti tuske. Tän tiitty kun minä lähti. Emi alma, että lähti maitte ollu sulla saas äsi, nuko kuolastuussa nämä maitte. Större äsi saamis, mutta lähti maitte större äsi ruona jätnällä tseidä.
0: Det är några samtidigt det var strax jag hade Sandra Maria Vess. Äschi, du är med här hejka mig i den ante jag anerang helt på sjanger. Där lär jag han Sanjuaria Naika Bilton.

0: tolkar Gunnars Håkon gallade den vacko davin orka i alla så våstars almanars gallade med Gunnarsson. Och när som gallade sortelosa inkar skolbanese påsankos i Europa som delvade sortelosa i sike Finnmarkobrigadas i ruftu sortelosas. Och det såg den gebesa delvade Gunnarsson och när läkare så lär sig Tor David Rasmus på redigt unge.
1: På redigt.
0: Nå måttala då du ådla gå dig vart din bajmors hovdag?
1: Nå, ångskala det är spänt där jag ilus gå gånas pasta min dig vart jag sade sommaren jag kärst.
0: Nå måttala i rakan efter det däckar gånagas lars gallade mig?
1: Nå, mitt främmar är med ikte matstim och tjadam och med alla kärtjärna mot fluntulas saastalama sunja.
0: När man åker till läppet och det att det går att spara till Jeppefin? Nå,
1: no, mun kalutsin det jo 3 päivää ikään, että kasta paatte ja muu.
0: Tuolla on helgan tämän suosteluissa palvelussa i Borgemanus, i 3 maanulle lämmästi Jeppe, jolla palvelu on siike ovtskonas hadral ja täällä gonas hokuna. Måla horro till läpäsan ni och han hisäggis jo palveli kuekte gonassa.
1: Mun mielestä kalaa vieksi Suomea ja sitten satan taakse, että mun on Gunnars Harra ja Gunnars Håkona Obslems Militärs. Ja no, jag har väl spänt att kähtsä mä shatta.
0: No, mutta leidä på suosteluus för tallo Gunnars Harra Ljami?
1: No, missä leidä tekee sörgeperiode, kun efter vaakumia saa. Ja jokte, missä leidä lohpi bähtsi, mä idea, mjölkä mä tek jask. Leiruks ja no, respekterar den sörgperioden.
0: När man kan bara gå då så ånne eller Jeppe?
1: Ja, ånne mun nästan mun har nog just stillingar som det är näst lagförare något mun har meld verkligt lagförare mot lagen ja, och ner ja.
0: När det är till bäst går mig gåna så har jag gärt det på din galle då. Mig har jag jobb på.
1: No, mun on ollut kuullut halka tähän iku artilleriä bähti ja no ei vaan että hallat po tei avdelingan kähti. Mua lää ja no mua missä manna läpi suolti.
0: No voi just on pääs hälystä ikonas hokonen, mua ei tee iku taas sunne.
1: No mun en jää kalmoni sen kalta tästä suuskal mua ei tee jää, mutta just tää jää kajalta, fakten pere kähtsili fästi nu. Jag började laka i mun naman.
0: När läkaren är sån där du blir nervösa?
1: Ja, hon ska vara dels nervösa. Gunnar sa givet, men jag ska vara mamma när bor.
0: Nu måste jag gita det. Tor David Rasmus, gå och säga att du börjar i samma sida så att det är lika och när baby.
1: Jag gita.
0: Jag lär till att ha en tjoj han, Elina Ias, ja, mera gattis.

Det är Util Kristiansen, jag mäna Elin Mokta. Talmen gittstater och nädalkidedo. Östlantas är målsasjodi heima, rittus och arger tjauga bägga. Oppa dalki, jag enars ferretto, jag äktis jorra och arger mättir. Agderis och arger heima, oppa dalki, jag gasko ha i bäivadat. Äktis och arger matta heima, jag rittus och loktstar tjauga bäggi. Trøndelagas og Arjemata heima, Rittus og Garabegga. I Enars Balevei, jeg bare ikke gode arv oftet. Ekedis gjorde nørte med de, jeg bare hos peiken i Riddu. Og Goldas peiken, vi er her arvi. Nordlandas, Mata, Dahje og Arjemata, Garabegga. Dave Govlund i Riddu. Balevei, Dahje Belohaki, Balevei, jeg bare ikke gode arv oftet. Ekedis, Lofotas, jeg Vesteraltas, Gaskohai, Garariddu. Tromsas barhuis biking nørte materiddu. Vi har arvi i Rartjegovlun måta. Mangelgaskebeve barhuis biking og arje materiddu. Finnmarkus matta garabegga i barhuis biking garariddu. Belhagi balvei i bakkui arvoftit i dødres vassevars måta. Mangelgaskebeve barhuis biking og arje materiddu. Gjødstamvel dala temperaturvrei. Oslos dal legga dihki te gafti, trontimis ofti legga dihki bolodjose gafti, tromsas mai gafti, altas golama, kodugins nulla grada, karasjuas okta legga dihki, tienus kvekte, ja kirkunjarkas mai tai kvekte legga dihki dal. Tiedelei hotna dalikki tietu talmun chuojahan Agnete saa baija suusuangaa pysterum.

0: Det är Agnete Saba, jag pustar om Dalmunnen, tror jag han, och som är kant i Gigwikada, Ellen Ingas Asla.
1: Då låsk och se hur jag går.

Ja, da hat er die Mauer weile, lo jemi merkst du, dass er bei den Sami satte Mama lopa gulu. Och det den satte is Donna Gullande Mo, Sara Mariel Balto, där är Balto, Jon Niljas och Arne Brittis här. Borta där till någon Lea Marsi, Peringe och Antti Åsen, Jasoma Bell och Dalla Oftsila Gullund, Mikael Lemmor och Toja. Ja, där många lökar man låpa något när jag började samisadda, där är varsanet, jag må vara i må vara skuldoppe.

0: Satellite, The Lovely Natalie Carrion, Team NLL, Oh, Tsipachel, Okta ja Päätäs Kulla Vää Ollasi.
1: Kara Dalik i Midjeivai Hammarfesta, Gaskovaku Ia, Dahi Ate, Bollinchaske, Gifheretke, Vetchi Hollis Ia. Är era garte Okta Campingvona, Storvane Jaure. Där byggde Hammarfesta Bollin, jag gav tjön då med att äsi sikarast i ett sätt åt med dig och då går det i huvudet gara delki, det är vad tjöver vars baby. Då är det där jag bär idag det i metrolog en tillbaka jag Ollo Alvi. Hammarfesta Bollin, jag gav tjön då med att adda tjälliga det och äsi det. Jag vill det att det är Ollo med lite men då hej åt sikarasten låg och stävri och då går stara med dig. Det är allt sikarast alla malaka i bergsi. Kaskvaku jatka konas hokon suugallida mi David Norks ja välka viida saab brigada valdekvarteri Posangmoonis. Toppe son kalga, toppe kalga suuma ja saate täivet Finnmarku brigada oda asuvon osudai. Malla Kristian Sten alteria bataljona skuvan vari Gulahallan kompania ja taistelan aimu suotseluspatria Lassin Posangu bataljoni. Konas ajumai tietojohkimi Finnmarku ruftu suotseluspiire Tjejanblået. Tai he heimevärnsdistrikt Tjejanblåt forsvarsbyggas ja Finnmarku teknikkalas bargubais. Ja det är ofta odasetta.

0: Sain pyöritä juottavasti Jonnan luodi.
1: Yes, jag är väl här spabbechecken blir det här med hejlo.
0: Naha kall.
1: Nå, han gick det han är nog med Eskisad i slåget med det. Chef tjej viking. Bara i München västa. Men jag var ofta med mig stora mot spabbechecken i offkun. Det är hur jag bor det. Det är en lilla större näst dit. Med Harry Kane, Luis Diaz, Mikael Olise. Något eller annat. Mår ni nu aldrig om väldigt spabbechecken på det? Mot alla större bäckan jag började göra också. Gick det Champions League. Det var ärt att Bayern München var lägga Stavanger i Tjeckien. Viking var det Champions League. Det var så att det var jäkkar att det där så att hon är ärlig i Bayern München. Det ska vara i tvitt och gott och nolla. Ja, mot dem. Gå ärlig i Tjeckien att det är Wetski skår i lej. Viking, det är ju mannen här och gick det med ofta. Det är också nolla viking i. Ja, det man har fast värbart i team och bälle. Det är fast kvar i viking. Peter Kristiansen, danskan. Gwekte nolla. Ja, det är. Tjata i boddo. Jag håller om att läcka det hos semesterlån. Mela hovån bära. Min gubba stavanger i stäl. Anja, viking. Gwekte nolla. Wait, min del. Bayern München West. Min del bara att jag gav. Måte det hos denna hädmiss att alla ofta man börjar med Jofkoen. Anja, ett god allele i boddo. Gärna kan jag nog bli omgång här. Det är både i Bayern München sisa, jag skår inte alla vissa eller vidare njälja min ofts.
0: Nej.
1: Straffes, Harry Kane BI, ja, det blir fast noppi. Ja, det är faktiskt att gåla med gåkte. Luis Diaz blir ofta måla. Motto, det ger väl att mina hojol och hallon där. Man finner ner skratt med Instagrams. Ainetta kaptein av Vikings. Slatko Tripic, da leder han gen la hojol honom upp i Råhallandal. Är det nommers Stavangeris i Atoiskos? Stavangeris lågt, wow, den tjeckci man börjar kaptein av lej. Mot Atoiskos, doppela honom och sotan jamas. Ainen Bayern München sportdirektör att går så sådd stan Marcelli Darugli drittsack stan alla ma Hayes Holmes Ainet
0: Gambira
1: Tripic byrå.
0: Ja, na.
1: Ainet där chief Chevisa hur går det sitta i Bayern München Jack Chivesta? Är här Mikael Olise Westa Gilla Mai med Dottos Jack Chi. Dan hur så det matchas i Mikael Olise att det har ju rukskort.
0: No me monan hin mukalan munin kat gah chenden den check chama ja munin jatten kat gah chma ke check
1: no voi so che
0: con te con mi aqui va ja mola aqui
1: jo inte voi so che fisk squarta Mikael Olise inte visa chef sti of the check chi no mon orron och ena näske mot en dam idag är den där lidan dit inte sota no alla tripi chala att det bergstig spapa så njädsa. Oj. Jag har ju nuppi fisk skvarta i Dalle Bidju Olms. Orgs. Jag har min lära, Dalle i Bayern München, Dalle i Gåla man går efter Bayern München i. Jag har just det mångårs min ofta. Det är Bergi Tripic, Seas of the Spapa, jag doppel i Herman Haugen, Giskori, det mångårs

0: Näihin spekkan sua, että Joan Osborne, One of Us.
1: Norka näftarliftu lädän. Jag är namnan kväckte åda kundelahtu. Jag nubbis och nusla Mari Sarre. Tälla större balksjö med mig att du näftar i dig. Jag kuhka bara kan. Ja, den är en omars ollu näftar dig dig. Tälla som vi mälde där på sattis. Jag må färdig på srauk. Bär bäj vi, Mari Sarre.
2: Blötti.
1: Nå, må manna.
2: Det manna bore.
1: Det manna bore.
2: Bote rökt och hikte.
1: Det må gålända alla mafta, ja.
2: Ja, man kan må ofta, det älskar.
1: Man får inte göra att när jag märker då att Lavalje var norsk skuespelareförbund Godnelahton.
2: Tack, det står där Godning, det älskar en liten arbete. Både den dagen går med en tätt kosmi assa här. Bara gav mig att jag har en bok att jag har tätt mig i hemma med bara gav mig assa. Tack för det Godning, ja. Det är hur jag sa.
1: Nej, det går gärna att du går också riks karriären äktaren. Vad har du av den valt den balksom i den västa?
2: Nej, för den dag jag ska ta livet jag håller om att livet jag anser sig den mot då mamma kommer hon gullig med att ta jag ett förbundsledare när jag tar det just oj, här är munnen bara alla håller jag. Om fetten då uppe natte man måste oj då ja hon då alltså så han så han där mumma men att ja ja veiko då blev det här men det skulle ju chans så han där.
1: Ja, men det var lika det går man så räkta när man när man alltså att det går görs med dovd utan det där hur fin jag var så. Mot mig om alla salamers det poeremos det här det här lämmer svasos rollad och karriärs.
2: Åh, men en bara nu och nu ålder och produktionen, ja. Men då vill jag för att locka en på egen namn och ställa det mamma och bara en jävla folkteater i Råfas. Med Orestien, det är sju större grekarnas vitt. Det finns i Tjecha-team och Oskar. Jag vill ge mig väldigt här ett varat Lavo-team och vi ska gå till båda, vi ska stora hamat, täcka hamat med lydmask, men det är med det här gavna där. Ni är det gav han. Man är inte gav han där uppe. Vi finner med hela sist, det är research-turnéas. Ja, med Keralas, Indias. Den kommer bara med den produktionen, men att det är större väs hos jag hirmat det där wahu många mig. Jag måste säga alla fina rollar mig den kärmas.
1: När tar upp jag som lärare Goske med Elmes.
2: Ja, men det som jag till hall alla all och den med att man då inte måste min icke det där åh men härlig ändå och då det är ett eko jag nog måste. Jag sa inte Alaska, jag kan bike. Jag står där när vi gick i den gossen. Vad här gammal så att vi gick i
1: den. Alltså, de tar lätt oss där lärms nefter gocka. Jag är den väsiga med här maj. Lärms nominam av här gosske mejlms. Men då makar Odo natten med den där hajnen. Alltså, samme teater. Stod jag nefter inte?
2: Åh. Ja, där man mommelsle. Och det här lämmas den bevärtsa bargås. Det är just att den lilla fiden, det smava verken. Ni må alma i verkis, båtjus. Det kan smava verken gås. Nå, gåle gått till att hålla och gett till lämmas kärnmas. Det lämmas alla stora procenta. Den verkis. Ni må åtsja skulle vitt eller gått till att gett till kärnmas. Det är alla stora procenta den åtsja. Ja. Jag har mun jäkla horro en på god du här så li vad det stod här håller mig upp. Men att det där jag där lämmers das mangle batten det du det så där lämmers mun jag kan beva slämmers där lämmers mom går där chamta. Att det almost le yes algen få maskiten den så här svåra jag gör ni att eller ja det är vatten däckar. Nu må du inte göra det här.
1: SMS-lån-institusjon?
2: Nei, ja, institusjonen. Jeg måtte ned festivalet, og det kommer jeg gikk en dobbdebbe. Ja, men det er filmer. Filmer, altså når man gjør seg filmer. Men jeg kan be på slemme stykker inspirasjoner, sikkert det meg. Altså, gjør seg filmer.
1: Nesten, no, det er hun jo om jeg gjør hver mail, hvis hun sier det lukket. Men så dark og gjør mitt. Det er alle om hva det er henne. Måga lukk, det kanskje var nervøs i skolen laken, ja. La oss smake grevet, må jeg sette seg til Addi. Nå er det sammen efter det. Jeg deiter i det.
2: Oi. Oi, det er
1: noe. Det er
2: noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det Haka vahpu. Vain kun tälle okta tämä mi, veikko mi seili tälle vahpu, den efter vahpu, mi se ei vahpu muudui. Ne ära sorgen. Mutta den vahpu lehui dehalas mai, vain yhden kaiken pirki tänä ikis, kun den tapsa den tiit, den mette fette mätti källit, ja hui ollut Mä oon fett mähti tänäkin. Mä olin just tänäkin, koska mä jälkeen mä päivä tisli nuhde alas. Mutta just nuo Birgit fett mähti kjallit makas åtsamossa. Ja da ei ole älki. Da mulla teillä on tjokkan däkkär järskuudekä kulttuurlävdegottis ja däkkär stipendkomitean. Ja da ei ole älki bäst tjala. Vart ruuta.
1: No, Esnadal, nu jos mulla är direkt, om man når... Nek, ni efter i det, dajtar i det. Da må jeg røfte med lovledaren at du er styrer i alle skadjel, da. Jeg gikk til å ha opp noe og sagt det, eller vi?
2: Ja. Det er der på den, ikke? Jeg skoler det der på. Stod der, det er der på. Det er ikke sant just den, just den ikke gillen efter å ha på, vekk, og da må man slutte at det må alt kjenne vel til efter å ha på. Går det eller alltid att bara gå många går det nälla och jag går ju ser mycket upp och då gitt. Alltså de fick det här jag skulle julken och de fick mat för här mycket. Jag ska ju be dig att många går man nälla och jag är det ställe där kost ska sticka all mig om igen. Ja. Ni snål med det.
1: Men ställa vem med Elgid för att hon låter igen. Inte och du tänker om vi missar Norgsläd och nog går ju man janteloven. No. I den att hon är ganska jäkigt och lär mycket. Jag måste kalla mig en upplakan. Jag måste smeta, är det någon här sån här ålomakt? Det är inte näftare. Jag måste nog respekta dig där. Jag måste ha hur så med en. Men det är det att det är att hon är ganska jäkigt och lär mycket. Men då säger man som smeta den att man är ganska jäkigt och lär mycket. Alltså just då är jäkigt så ni gillar alla ganska jäkigt. Är det så att man måste säga att då är ganska jäkigt och på er att göra det. Jag sa att jag har en ägd med mig.
2: I de läke borde gå igen. Nah. De samma borde gå igen.
1: Yes, man har en ägd med mig.
2: Ja, men mot, ja, du sätter det mot en lån jacko. Ja, mot en lån drive. Alltså de mina de härliga bargat. Måde de inte bäst gå och säga. Nu är det.
1: När det gäller bomänna säger sådana janteloven nästa år. Måste du arbeta det som att vill jag då tjovlars projektet vidat? Alltså planer där vidat eller?
2: Måste livsse planer, vilken man. Eller måste ofta jag gjorde, måste vannas film jag gjorde. Man måste livsse hal och bara kvitsa. Måste då där mille nu, hon är mycket kärlig. Man får inte gavna däcka mig. Ja, ålmorska innan man satt en kärlig och oss. Ja, det är en del man har meldat mot en film där vart jag är i, Salamis. Det är en halvshadda. Ja, det är det som är härligt. Livs är härligt ofta är det projekt för sig efter mamma en bara gång. Åh, där mamma livs är härligt. Lars hit, ja, åh, det är smärtigt. Man teater lärde. Bara produktionen god eller nu är det namns alltså bara teater i skulle produktionen ja det var jätte många där nu då Ellie måste ju som den och jag där jag sätter mig väl han ju mot då man måste le hur bara gå med eller jag vill mig annat jag kan gerge vad säger bara ja
1: Hun sa meg god lømmer, altså hun var den, de låtene om i filmen, så jeg sa at hun låk meg i det filmen byrde, vil jeg denne Geos-våten?
2: Ja, det er litt Geos.
1: Det er Geos, ok, ok. Det er legal, måtte hun sa meg deg, Kitton Jumari, jeg liker henne videre, jeg... Må du ikke sette deg å låke på er det vakkeløp, eller er du ikke det å skaske vakkeløp?
2: Ja, ja, ja. Det var nøydspåret.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var samme
1: lunge. Ja, gøy, da. Gøy,
2: gøy. Ja.

0: Man jähkös, että kun ei tohtaa puhuta klemptiä.
1: Tätä voi sanoa. I kun abbe mun se kiehtsin ollut pabbe tjektsin. Dek me mua sillä...
0: Poksui kiehtsus.
1: No, no. Golla Gäragan och kampa. I dag med mig Juventus. Han chefkör Bodeglimt och Västa där. Han vill ha räckta. Jag är säker på det. Men då ska jag säga. Man har en Bodeglimt. Nej, Juventus har checkt mot en UFK. Man har jag kan ha i Bodeglimt. Mot då, med Lej. Lej att Odal. Om man inte har Berustadjus, Babbe checkt. Man har ju inte det på checkt i det större UFK. Man har alla i Zlatan, Ibrahimovic, Pirlo. Man har bara mot då. Gå Juventus. Man har inte den in ofta. I fall in ofte checkt. Man läcker ner. Oj, ni har undan gett sig mot Babbe checkt. Jag vet.
0: Det
1: var ärligt, man.
0: Nu är det pari päivissä, missä että peänä, kun raitjuppas just on raavat, että sen en te aaravalta mä oon jakso, että puoluisin on nää tsekkimis. Tässä voi vaikka me kuulla, että olisi ja Irjan tai muistella Angela was suokka for right back, tällä Betty Taylor.

Det går lett. Anders Nils Eira går åt. Det är hans genedelse. Hans Oleg. I ajdeli meldes hades. Må ytterlig min njörestangil på byrå. Mads, jag lovar väl att då är vi minst ålom mot Tesereven. Och att just den här lilla tjejet och något tjapp i njörestet. Det är Agnes man har Mads i den bakgrunden. På ett sjunga där, Isak Mads.

vill du. Låsa jävlig sån, ja, några båda kolla dig och skirin, ja, det är väl korgen. Te och kolo, lelele, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo. Marikin, jag har ett tjock och alla, ja, det är vårt sidan, gona, gasa, bärt, ni, olo.

0: sæn. Svo er det jo ikke best i Jonan Luodi.
1: Yes, ja det var här spabbecheck som blir rallet med Hailo.
0: Naha gal.
1: Nå, han gikk det, han noe med Eskesad i slået med det, kjøftsjøy viking. Bare i München var stamilja, og var ofte med med store mot spabbecheckene i offkunn. Da la hun bor i, da en større næst, når man Harry Kane, Luis Diaz, Mikael Olise, Naget eller det. Måne nå, du kjøper veldig spabbecheck mot det. Mot alla större bäckarna började jag åka. Gick det Champions League, då var han ärt att Bayern München var lägga Stavanger i Czech Viking West Champions League. Det var så allt så kvar jag kan att då där så där hur jag lik i Bayern München det ska vara ett vitt och gott att hålla ner. Mot då går jag lika checka att det är Wetski skor i Lej Viking. Det är mannen här och gick det men ofta. Det är lik det är 8-0 Viking i. Ja, det man har fast svärbart sitt team och bälle. Det är fast kvar i Viking. Peter Kristiansen, danskan, gweckte nolla. Ja, det är. Chattar i Boddo. Jag håller om att läcka det hos semester. Låga Mela Hovon, bär det mig gubba Stavanger i stäl. Anja, Viking, gweckte nolla, wait, med där. Bayern München West, mig där bara att det gubba. Mot det hos denna Hedmys att alla ofta man börjar hos Jofkoen. Anja, ett god allele i Boddo. Jag kan göra en nobby omgång här. Det både i Bayern München sisa, jag skår inte alla vissa leo vidare njälja min ofts.
0: Nej.
1: Straffes, Harry Kane BI, ja, det blir fast noppi, ja, det är faxta, golama gåkte, Luis Diaz blir ofta måla. Moto, det ger väl Amelia Hujol och Hallon där, man finner ner skatch med Instagrams. Ainetta kapteina Vikings. Slatko Tripic, da leder han kan la hojo lånom oppi i Hallandal. Er det nommers Stavangeris i Atoiskos? Stavangeris lågt, wow, den tjekkje man bare kapteina lei. Mot Atoiskos, doppela ålom og sotan jamas. Ainen Bayern München sportdirektura, dat går ikke så det. Marcelli Darugili drittsäck. Nästan alla med Hejus Olms. Agnet.
0: Gambirra.
1: Tripic byrå.
0: Ja, nej.
1: Agnet, det är chief chef. Vissa hur gara sitta i Bayern München, Tjeckci Westa. Är det här Mikael Olise Westa, Gilja, Maj med Dottos, Tjeckci. Det är nog så att det är matchas i Mikael Olise att det har inte rukskort.
0: Nämme monan hinna mukalan munen katke chennen den checkche ma moni jatten katke makke checkche.
1: No voi soche.
0: Ja konta komia kia vai ja mola kia.
1: Jo inte voi soche fisk squarta Mikael Olise inte visa chefs of the checkche no mon orron och aina neske. Mot en dam idag är den där lidan dit inte sota no alla tripich alla att det bergstyr spapa så njäd sig. Oj. Jag har ju noppi fisk squarta i dalle bidju olms orgs. Ja, da vil jeg, da vil jeg i Bayern München, da vil jeg gå om å gå ikke til Bayern München i. Jeg vil just og mange mors min ofte. Det bare jeg tre pitch, sies ofte spapa, jeg er oppe i Herman Haugen, jeg skår i det mange mors min ofte, så jeg satt det gå om å Stavangeris. Ja, og høy nekker er her, Bayern München, her er her, The Company, da vet jeg lå i den, da vil jeg då där här är den så checkt att nummer loj Vikingas nästan tre pitch. Ja det har satt där lei där lei Lammers Chappi här är det sin.
0: Nä ta färte la Lammers en Chappi ko jag satt en nuat det en Roxes kort. Jag hippar så bara checkt med det check.
1: Där hippar så bara checkt med check.
0: Ja att han nej i om man checkt att den Olis Frankrike och Jokos ja chef chef hoj pures min mästare kan vi just måste han räkta.
1: Nå att det där är det där var så mycket att Norge och Jokos bara knä nä bures. Jag där min lej där lika göra Hallan Slatko Stripic många kampa. Jag som galide oss hoj då det var så där hade oss så med så lite mer än där där har gått checkt det har gått lätt att asshole må är jalokt. Att men då hinner du äta det hos ställer många kamp på mannen och Bayern München garderobial. Han jätte det och stoppa galleke all och sort och så.
0: Nej
1: ja. Och då så minnet. Så minnet att Norge IFK bara knä Boris. Ja det är det är många kallar det att många märks det hos Bodø glömt all och alla Davin och ja och kom att se man Stavanger maj men sen här nere Stavanger är snött det där. Många man sa om att säkert borde glömt jag Stavanger bara går bara när Boris. Vad kommer ni nu att köra med så spabbecheck? Men det lade sa man enligt.
0: No kuoppaa yksi saat välillä, että kääntä on tuore ja juus, mutta viikin ja Bodeglimt.
1: Ja mun kaa vertin Bodeglimt. Tällä hädäus. Mun on hui liikun Stavangeri, mun on ollut piirä stoppen. Mutta mun on paa jäsät nää Davinorks hui liikun Davinork. Tällä on yksi vertin Bodeglimt.
0: Joo, ja mä ihan järin meski kultelekkis, kun jo on nähän alkaa tsekkiä, että Bodeglimt on stoireja pekkän toiska joukkuutakin Bayern München vasta. Mai jähkipehti tii, saatte, että puolusen o ne tsekkimis. Mä olen erjä, niin mä jähkipehti kuktu, että Bodeglimt kyllä ruohtuu sillä tsekkimin. Pirke puures ja vaihtaa kuitenkin okta. Mutta mai, juuri sä tonkultelekin, saatte. Mun niitä tiedoppe, aina kun raadio appasi. Mun vinkin ohtaa, mun on muistan viikin kanssa, niin okti tanofta laulaa, mun on kuullan. Viikin ei tebaage, mutta tjöjy on Leifo Kumppi sana, mutta tjöjy instrumental. Mun in teede laulaa, tuossa tjöjän aset, voi lauluko, mun in kärkan kultele, mun tuossa tohpin tämän. Mutta mä esketän, tämä on kyllä okti lämmäisen, veikkoilla sohne, viikin johku Suomaa.

0: Här är Hispekan så det är Joan Osborne, One of Us.
1: Norka näftarlifto lädan. Jag är namn av Kvekte Odda Gunnelahto. Jag är nobbis och slä Mari Sarre. Alla större balksjö med mig att du näftar i dig. Alla kocka bara kan. Ja, den är en omars ollo näftar dig dig. Alla som är med i det här episode är som färdigt för srak. Bär dig vi Mari Sarre.
2: Blattig.
1: Nå, må manna.
2: Det manna bor.
1: Det manna bor.
2: Båten rökt och hickte.
1: Det må gå länder alla må ofta, ja.
2: Ja, man kan må ofta, det älskar.
1: Må färdigt kan göra att när man gör mer så då att lävälje ju var norsk skuespillerförbund Gotnelahton.
2: Tackar det stora Gotning, det älskar en liten arbete. Både den dagen går med en tätt kosmi assa här. Bara gav ni att det är en bok att det heter min gemma med bara gav ni assin att det är väldigt god ni, ja, eller hur sa man.
1: Nej, det går gärna att det är en gogsriks karriären äktaren. Vad har du av den valt den balksom i den västa?
2: Nej, för den dag det ska det lyfta alla år man kan lyfta ansiktet den mot då mamma. Kom en gullig med att ta jag att förbundsledare där efter det ditt. Men just, oj, här är min bargan alla år och jag. Om fetten då uppe att det måste oj då. Ja, hon då har sanser som den här mumma. Ja, veik och då blir det här maj. Men det ska bli sanser som den.
1: Ja, men du må leik och det går. Man ser räkta ner maj. Att det går, ger mig dovd. Det är hur fin jag var. Må du mig om jag läser lämmerst det påremos. Det här lämmerst väsas rollad och karriär.
2: Åh, men bara kan nu ålder. Nu ålder och produktionen, ja. Men då vill jag fäta locka an på egen namn och ställa det mamma bara en jävla folkteater i Råfas. Med det årestien, det är sju större grekarnas vitt. Det är visst i tjeta team och åskar. Jag vill ge mig väldigt här ett var att lav och team och vi ska gå till båd och vi ska stora hamak. Det är hamak med lydmask. Men det är man med det här gavna där. Men jag lägger över honom. Men ändå så gav han den uppe. Vi finner med Hellasis. Det är research-turnéas. Ja, med Keralas, Indias. Den kommer bara med den produktionen. Att det det är större väsen hos jag hirmat detta wahbo många maj. Jag måste säga alla fina rollar maj den kärmas.
1: När tar upp jag som lärare Goske med Elmes?
2: Ja, men det är som jag till alla roll. Och den med att man då inte måste min icke däcka. Åh, men här är en dag och det är ett ek och jag måste. Jag sa inte Alaska, jag är bäcken. Det kan stå där. Nej, vika. Jag måste vara gammal så att vika.
1: Mm. Mm. Alltså, de tar lätt oss där lämst nefter gocka. Ja, istället väser jag vara maj. Lämst nominam av här gåske mejlms. Men då makar Odo natt med att de har egnen. Alltså, samme teater. Stod jag nefter inte?
2: Åh. Ja, då har man mommelsle. Både det här lämmas den behöver jag bara gå ställa just att den lilla filmen där smava verken. Nämå alma i verkis, båtjus. Det kan smava verken gås nå, gåle gått till att hålla mot gett i lämmas kärnmas, lämmas alla stora procenta den verkis. Nämå åtsjö skulle vitt eller gått till att hålla gett i kärnmas eller alla stora procenta den åtsjö. Ja, jag har mun jäkla hår och en på gått då här så li vart det stod här håller mig upp. Men att det där, ja, det lämmer det smånga eller bara en ridd och ridd och det lämmer mun jäkla behöver slämmer det lämmer mån gång där kämt att det allmås det ges algen få man sitt den sätten och svåra jag nät eller ja, det är bara en däckar. Det var riktigt det att göra. Är det äcker? Nej, mamma går inte.
1: Nej, era är som mest en institution.
2: Ja, nej, jag är institutionen. ne festivaalit ja tekemällä ihan dobbdäbbä. Joo, mä oon filma, alltså när man är så film. Men jag kan väl vara slammestäckad inspiration att sitta i det mig. Alltså är så film.
1: Nästan, no, täältä on lähellä ollut minun kevään maailmassa, jos minun sähtä lukta. Minä saa tahkojen, että täällä on ollut olemalla vähän nää. Mä oonko lukta, kans vähän nervös, jos kuullaan lukkaan. Ja lähellä smakka grävit. Mä oon sähtä syyt addi nuora saamin efter itse ja taittar itse.
2: Oi, täällä on ollut. Täällä on ollut huilos äikin täällä. Täällä on ollut puhka. Mutta mun jääkkäntä puhpuori musta lähe. Haka vahpu. Vain kun tälle oktada ma mi, veikko mi seili tälle vahpu, den efter vahpu, mi sei vahpu muudui, ne ära sorgen. Mutta den vahpu lehui dehalas mai, oi en kalke pirke tänä ikis, kun den tapsa den dit, den fette mät kjällit, ja hui olu, mä oon fett mät i tän äikin. Mä ilin on just tän äikin, koska mä jälkin med beivatsisle i nuhde allas. Mutta just nu går Birgit fett mät i kjallt makas åtsamorsa. Ja da ille älki. Da mulla delar man en tjockan däckar järskudike kulturlävde godis ja däckar stipendkommittén. Ja da ille älki bäst i tjala. Vart rota.
1: Nej, just mulla är direkt. Om man har några... Nej, ni efter i det där i det. Sen då man räfter med lådledaren att du är stjärr i alla skadjall där. Jag gärtsligt har upp noll och sagt det, eller vi?
2: Ja. Det är där på den här. Jag skolar det där på. Stod det rätt där på. Det är där på sätt just den. Just den gillar ni efter upp på veckor. Det är mer slutsigt att man allt känner väldigt ni efter upp på. Går det eller alltid att bara gå många eller nälla och jag går just i det mycket upp och det gitt. Alltså, de fick vara, jag skulle julken, alltså de fick mät vara mycket. Jag ska inte bli riktigt många gånger nälla och jag. Det är lite ställe, det har kostat sig all mig om igen. Ja, just nu om det.
1: Men ställa vara med Elgid för att de låter gärna inte. Och du tänker om vi missar Norgsläder och nog går man janteloven. I den att hon är ganska jäkigt och lär mycket. Jag måste kalla mig en upplakan. Jag måste smeta, är det någon här sån här tiga näftare? Måste nog respekta dig där. Jag måste ställa, jag har ju så med en igen. Men du måste ställa detta att hon är ganska jäkigt och lär mycket. Men då ser man som smeta den att man är ganska jäkigt och lär mycket. Alltså just då ni jäkigt så ni gillar alla ganska jäkigt. Är det också mot mig att säga att då ni är ganska jäkigt och på er att göra det. Det satt kan ad med min oj.
2: I ton läke bor det går igen. Det är samma bor det går igen.
1: Yes, more I'm soft on this.
2: Ja. Nej, mot ja, du sätter det mot en lan jacko. Jag mot en lan drive. Alltså massa de mina de här bara gott. Mode de är bättre gå kosa. Nu är det.
1: När det gäller bomäller så är det sådana janteloven nästa. Men då är det som att vill jag då tjovlars projektet vidat? Alltså planer där vidat eller?
2: Måste livsse planer vilken man eller måste ofta jag gjorde, måste vara annars film jag gjorde, man måste livsse hal och bara kvitsa. Måste då där mille nu hon är mycket kärlig, man vet inte gav det räcka man, ja, ålmorska innan man satt en kärlig och oss. Ja, det är en del man har meldt mot en film där vart jag är i Savamis. Det är en halvshadda. Ja, det är ganska härligt. Livs och härligt ofta är det projekt där man måste bara gå där man måste härligt en las i hitt, ja, åretsmaktigt. Man teater lärde. Bara produktionen. Goda le nu är det namns alltså bara teater i skulle produktionen. Ja, det är vart jätte många där le nu. Då Ellim ofta ju som den och gaga stadja. Så det måste väl han ju mot då man måste le hur bara gå med la jag vill mig annat. Jag måste gerge vad säger bara gott. Ja.
1: Hun sa meg god lømmer, altså hun var den, den låtene om i film, så jeg skal han låke meg i det filmet, Byrre, vil jeg denne Cheos-våten?
2: Ja, det er litt Cheos.
1: Det er Cheos, ok, ok. Det er legal, måtte hun sa meg deg, Kitton Jumari, jeg liker han videre, jeg... Må du ikke sette deg å låke på er det vakkeløp, eller er det ikke det å skaske vakkeløp?
2: Ja, ja, ja. Det var nøydspåret.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var samme
1: lunge. Ja, gøy, da. Gøy,
2: gøy. Ja.

0: Hallo.
1: Det går lätt. Anders Nils Eira går åt. Det är hans genelsa Hans Oleg. I idly meldes hades mojtela min njörestangil på byrå. Mads, jag lovar att då är vi minst ålom mot Tesereven. Och att just den härliga tjejet och tjapp i njörestet, det är Agnes man och Mads i den vackolåpen. På ett sjunga där, Isak Mads.